0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Johannes uppenbarelsebok kapitel 11. Och de 14 första verserna i det här kapitlet fortsätter den parentes som är mellan den sjätte och den sjunde basunen. Vi ska läsa om hur Herren luttrar sin församling genom de två bodsprofetior som frambärs av Herrens två utvalda vittnen. Uppenbarelseboken 11, vers 1 och 2. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men utelämna templets yttre förgård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna. Och den heliga staden ska de trampa under fötterna i 42 månader. Johannes befinner sig vid tempelbyggnaden, och han får order att mäta tre ting: templet, altaret och dem som tillber där inne. Men förgården, den ska han däremot inte mäta, eftersom den är given åt hedningarna, åt dessa som trampar den heliga staden under fötterna. Utan att på något sätt pressa bilden eller påstå att det är tydningen av det Johannes ser och hör, så vill jag be dig lägga märke till det tredje Johannes skulle mäta, nämligen det som tillber där inne. Det vill säga det som tillber där Gud har lovat möta sitt folk. Det talar om ordets och bönens folk, det heligas gemenskap. Templet var ju platsen i vilken Gud bodde. Och i det nya förbundet säger Paulus i första Korinterbrevet 3, vers 16: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om Guds ande bor i oss, är vi en Guds boning. Vi tillhör inte längre oss själva, vi tillhör Gud. Och i första Korinterbrevet 6, vers 19 och 20 så skriver Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Och i det sammanhanget så står ju förgården som en bild på den del av den synliga församlingen som består av kyrkor, samfund och organisationer som endast tillhör Herren till det yttre. Och David Hedegård säger: hedningarna är Guds församlings fiender, och deras förtrampande av den heliga staden talar om den stora förföljelsen mot Guds folk i ändens tid, den sista och största martyrtiden. En stor del av det som gällt för att vara Guds församling ska gå under i denna förföljelse. Ty där finns ingen kraft att lida för Herren. Massavfall, massförnekelse, det är vad som kommer att äga rum. Vid denna tid kommer alla kyrkor och kristna organisationer att ödeläggas. Men det finns något som inte kan ödeläggas: det som Herren genom sin ande verkat i människosjälarna. Det ska han bevara också genom denna nödens och förföljelsens tid. Mätningen av dem som tillber där inne vittnar om det, säger Hedegård. Därmed så drar Herren i uppenbarelseboken en skiljelinje mellan förgårdskristendom som flyter i ett med hedendom och världen, och helgedomskristna, sådana som håller sig obesmittade av världen, avskilda för Herren och lever i Guds fruktan och helgelse. Och vem som är vem ska vi nog akta oss för att försöka avgöra. Mätstången mottar Johannes från Herren. Hans gudomliga blick bedömer var och en i gudomlig, fullkomlig visdom och rättfärdighet. Samtidigt som detta är en starkt talande illustration, så ska vi inte med det avfärda att det också handlar om Herrens tempel i Jerusalem rent bokstavligt. Jag är fullt medveten om att när Johannes ser denna syn på Patmos, så är det mellan 20 och 30 år sedan Jerusalem blev ödelagt och templet är fullständigt jämnat med marken. Men mycket talar för att templet ska återuppbyggas igen. För Jesus själv talar ju i Matteus 24 om att förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, står på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det, säger Jesus. Och genom profeten Sakaria förkunnar Herren i Sakaria 8:22. Ja, många folk och mäktiga hedna folk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla Herren. Och i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 3 och 4, skriver Paulus: låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Om laglöshetens människa, fördärvets son, ska sätta sig i Guds tempel, måste det ju först finnas ett tempel i vilket han kan sätta sig. Så vi ska inte bortse från den bokstavliga betydelsen när det gäller Herrens order till Johannes att med mätstången mäta Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Mätstången talar till oss om att det är Herren som håller allt i sin hand, och Johannes att med mätstången mäta Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne.

krossat och lammets brud gått in i den eviga saligheten för att för alltid vara hos Gud. Det betyder inte att det inte är många som ska lida martyrdöden, men de bevaras genom allt detta och når målet för deras tro, själens frälsning.

Av vers 2 förstår vi att det kommer en tid då hedningarna, det ogudaktiga, ska kunna härja närmast obegränsat med Guds församling och trampa helgedomen under sina fötter. Men också den tiden är begränsad, fastsatt av Gud som har full kontroll, också när Satan och världen härjar som värst. När Gud drar slutsträck är det slut med förtrampandet av Guds folk och av allt som är heligt. Vi läser Uppenbarelseboken 11, vers 3. Och jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Herren introducerar här två vittnen, utan att ge oss någon närmare redogörelse för vem de är. Och hade det varit viktigt för förståelsen av Johannes uppenbarelsebok att veta vem de är, så hade nog Gud identifierat dem. Jag vet att många spekulerat på vem de är, och det har getts många olika förslag. Men jag nöjer mig med att återge det som Johannes fick höra. Jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Det jag finner högst intressant, det är att inte ens under den antikristliga ändetiden ska vittnesbördet om Gud tystna. Likt han i det gamla förbundet sände sina profeter och i det nya förbundet sina vittnen, så ska vittnesbördet om Gud fortfarande ljuda. Och dessa ord står som en gudomlig uppmuntran för alla sanna Guds barn som är förföljda, jagade och kringspridda, och som nu endast kan mötas i hemlighet, så som många troende redan nu har det i många länder. Men här så är det situationen för alla Guds barn som håller fast vid Guds ords sanning. Och mitt i denna mörka tid ska det träda fram två benådade förkunnare. Oljeträd och ljusstake vittnar om att dessa två ska bära frukt för Herren och vara redskap genom vilka Herren ännu kastar en strimma av ljus i vår mörka värld. Men antikrist som bringat många namnkristna på fall och förfört många klarar inte att leda dessa två till andligt avfall. Därför ser han ingen annan möjlighet att få sin vilja än att döda dem. Vi läser Uppenbarelseboken 11, vers 5 till och med 7. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra.

besegra och döda dem. Vi lägger märke till att dessa två vittnen inte dödas av vilddjuret förrän deras uppdrag är fullgjort. Kanske var det dessa ord han hade läst, mannen som uttalade följande påstående: en Jesu Kristi stridsman är odödlig tills hans uppdrag är fullgjort. Det farligaste för ett Guds barn, det är inte att behöva lida för bekännelsen av Kristus eller att ge sitt liv för sin tro. Men det som är farligt, det är att låta bekvämligheten segra och att svika Herren och därmed ge upp och inte fullföra uppdraget. Att ha ord om sig att leva men vara död är det farligaste av allt. Att vara förgårdskristen och inte helgedomskristen. Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, han som är sanningen, uppenbarar för oss hela och fulla sanningen och låter oss veta att frälsningens budskap, glädjebudskapet, blir inte till någon verklig glädje, varken för tid eller evighet, om man inte tar emot det och lever i ljuset. Gud drar en skiljelinje mellan altaret och förgården. Guds mätstång röjer undan allt det yttre som människoögat har så lätt för att vila på. Och så blir det bara frågan om en enda sak: om människan har öra att höra vad anden säger till församlingen. Den ande som har makt att dra deras hjärtan till Kristus och bevara deras tankar i honom. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, står det i Filipperbrevet 4, vers 7. Dessa vittnen, de ska förkunna Guds ord i 1260 dagar, vilket motsvarar den tid som hedningarna ska förtrampa den heliga staden. Det påminner mycket om det ord som Jesus talar i Lukas 21, vers 24. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Utan att pressa den bilden så vill jag ändå nämna att eftersom de två vittnena inte identifieras av Herren på något sätt, kan det hända att det inte talas om två personer men om anden och ordet, genom vilka Herren uppenbarar för oss att världen är Guds församlingsmotståndare, liksom den avfallna kyrkan är Guds församlingsmotståndare. Och den verkligheten lever vi i redan nu. Det stora åtskiljandet har börjat. Och Jesu efterföljare måste välja sida. Min vän, hör du vad anden säger till församlingarna? Men allt det här, det ska en dag kulminera, när denna profetia uppfylls. Men även under dessa fruktansvärda 1260 dagar, det vill säga 3,5 år, ska det stadfästas att Guds ord inte är bundet. Och det ska stadfästas på ett sådant sätt att inte ens den av antikrist förförda mänskligheten ska kunna dra sig undan vittnesbördet, även om de förkastar det. Men till sist får antikrist sin vilja. Han kan inte krossa Guds barn andligt, men han kan döda dem. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Uppenbarelseboken 13, vers 7 säger:
och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Inför denna sanning så är det viktigt att ha dessa Jesu ord från Johannes 16:33 i minnet. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen.

Vi läser Uppenbarelseboken 11, verserna 7 till och med 20. Och när de hade fullgjort sitt vittnesbörd skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten. Den stad där deras herre också blev korsfäst. Människor av olika folk och stammar och språk och folkslag ser deras döda kroppar i 3,5 dagar. Och det tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. Vid tidens ände så ska Jerusalem åter bli mittpunkten för Jesu fiender. Precis som det var när Jesus korsfästes. Och världens alla ogudaktiga, de känner sig lättade när de får höra i radio och se på tv att vittnesbördet om Jesus har tystats. Äntligen har man gjort sig av med Gud och med Guds församling. Evangeliet om Jesus, sanningens budskap, har upplevts som en plåga för syndens människa och för den avfallna kyrkan. Nu gläder man sig och jublar och skickar gåvor till varandra. Vi läser vers 11 och 12. Men efter de 3,5 dagarna kom livsande från Gud in i dem, och det stod upp. Och de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. Innan vi går vidare så vill jag säga några ord om Jesus som uppstod på tredje dag. För det är många som undrar hur vi kan säga att Jesus var 3 dagar i gravens mörker. För från fredag eftermiddag till söndag morgon, det blir ju bara 1,5 dygn. Och svaret, det är detta: att judarna, de firar inte påsk över en vanlig helg eller sabbat. Men den judiska påsken firas på en bestämd dato, den 14:e i månaden Nisan. Så påsken, den kan för judarna infalla på olika dagar, ungefär som julafton för oss. Julafton, det kan ju vara en torsdag, en måndag eller en lördag och så vidare. Så Jesus, han är verkligen 3 dagar och 3 nätter i graven. Och till detta kommer 1,5 dygn då han pinas till döds. En tid, tider och en halv tid. Och samma under som Gud gjorde på påskmorgonen ska han göra på nytt. Med de 2 vittnena som antikrist och det ogudliga har dödat. Och liksom lärjungarna bevittnade Jesu himmelsfärd, ska de 2 vittnenas himmelsfärd denna gång vara synlig för alla. När Jesus hade ropat det är fullbordat och sedan gav upp andan, så står det i Matteus 27:51. Och se, då brast förlåten i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnades. Och lägg nu noga märke till vad vi läser i Uppenbarelseboken 11, verserna 11 till och med 13. Men efter de 3,5 dagarna kom livsande från Gud in i dem, och det stod upp. Och det som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning, och 1/10 av staden störtade samman.
7000 människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens gud. Efter 3,5 dag, då fiendens triumf över Guds vittnen såg ut att vara fullständig och allt hopp verkade ute, förvandlas deras skymf till uppståndelsens triumf. Och inför en totalt överraskad mänsklighet lyfte upp till Gud i ett moln, medan människorna hör en stark röst från himlen säga: kom hit upp. Och inte nog med det, det blev en stor jordbävning där en tiondel av husen störtar samman och kostar 7000 människor livet. Och när så många omkommer och man tvingas inse att det är Gud som handlar, så försöker de ödmjuka sig inför Gud. Men ett ögonblicksskräck är inte detsamma som hjärtats omvändelse. Men de vågar inte annat än ära Gud under de rådande omständigheter. Men för någon ska det säkert också leda till sann omvändelse och tro. Vi vet i alla fall att Herren, helt in i antikrist tid, låter vittnesbördet ljuda. Vi ska ha klart för oss att antikrist representerar den världsordning som härstammar från avgrundens brunn, där det egna jaget sitter i högsätet och egoismen är drivkraften. David Hedegård säger: antikrist rike är ju ett världsrike. Det första och det enda verkliga världsriket i vår släkts historia. Detta rike får givetvis en huvudstad. Om det blir någon av nutidens städer eller en ny stad vet vi inte. Men vi vet att det är ett rike vars människor ser Guds sanna vittnen som en olidlig plåga. Alla kyrkor och kristna organisationer är avskaffade vid denna tid. Endast sjökokyrkan är offentligt godkänd. Och Uppenbarelseboken 11:14 säger: det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Var inte rädd för det du kommer att få lida. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona, säger Herren. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Ja, jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Det är Radio Maranata och jag heter Tage Johansson. Förra fredagens program så tog jag upp om det här med vad Bibeln menar om helgelse, att leva ett heligt liv. Och jag ska bara upprepa först några bibelställen som jag då tog upp för att fortsätta i det här ämnet. Jag citerade då från Petrus första brev, första kapitel och 15 vers. Där uppmanar Petrus att vi ska bliva heliga i all eder vandel, så som han som har kallat eder är helig. Helighet och helgelse är ju någonting som är nödvändigt, får vi veta. Dels utav Hebreerbrevets författare som säger att utan helgelse får ingen se Herren. Och när vi tänker på det bibelcitatet så kommer ju den här följdfrågan då: var är helgelse och hur upplever man helgelse? För det första får vi också klart för oss i skriften att helgelse, det är alltså någonting som är ett pågående verk i en människas liv ifrån det att hon upplever pånyttfödelsen. En människa som inte är född på ny kan inte uppleva helighet och helgelse. Det handlar då först och främst att hon blir en människa där anden får föda henne på nytt. Hon blir alltså ett Guds barn. Hon får förutsättningar att uppleva Guds livet. Och det Guds livet hon har mottagit handlar om sedan en vandring. Någonting som handlar om att nå ett mål. Vi ska nå ett mål här. Vi har eftersom vi har en vandring och ett mål, så finns det mycket undervisning just om hur vi ska vandra i helighet här i tiden. Jag också citerade då i förra programmet ett ord ifrån första Thessalonikerbrevet. Och jag vill upprepa de här bibelställena igen för att få en fast grund för att gå vidare i vad Bibeln lär och undervisa just om det här tingen som är så nödvändigt. Ja, utan helgelse får ingen se Herren. Och då tänker vi på att då är det väldigt nödvändigt att verkligen få uppleva detta. Det som vi får veta i Bibeln om vad helgelse är. Och Paulus, han skriver så här till Thessalonikerna. Det står då i första brevets femte kapitel och vers 23. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder kropp och eder själ och eder kropp finnes bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Och här då så tar Paulus upp en påminnelse om Jesu tillkommelse, hur vi då ska vara i en helig vandel, hur vi ska uppleva att vi är redo för detta som också kallas för uppryckelsen. Ja, vi ska då gå vidare och ska vi då se vad Bibeln då ger klarhet i den här frågan. Det här är ju någonting som
är en stor brist i vår tid. Och då kan man fråga sig, vad består bristen i detta med att det är inte så angeläget om en undervisning om helgelse, om renhet. Och det beror på att, som Jesus säger, med tanke på den tid vi lever, att då kärleken ska kallna hos de flesta, och har kärleken till Gud kallnat, då är man inte längre så motiverad med detta som hör med helgelse att göra. Själva grunden till helgelse, det handlar om ett överlåtande. Vi ska överlåta vårt liv så att Gud får verka vilja och gärning. Om inte han äger oss, så kan han inte verka och vilja och gärning. Det är viktigt att komma ihåg att helgelsen, det är någonting som utförs av Gud. Jag vill läsa det här: fridens Gud själv ska helga oss. Men han kan inte helga oss om inte han också får äga oss. Om inte han får tillgång till hjärtats innersta kamrar, så strandar ju det i detta att inte han får äga oss helt, äga våra hjärtan. Ja, till hela vår varelse, står det här då, läste vi, att vi upplever helgelse till hela vår varelse. Då handlar det om, till exempel, vi börjar med detta som är nog den svåraste delen då det gäller för oss människor här i tiden. Och det är ju naturligtvis vad Jakob tar upp i det tredje kapitlet. Han talar om tungans missbruk. Det här är någonting som ingen människa rår på. Man kan tämja djuren, men tungan kan ingen människa tämja. Och därför förstår vi ju att hur nödvändigt det är att det är Gud som får utföra helgelsen. Och Petrus, han skriver ju också att då det gäller helgelsen, så är det någonting som sker i den helige ande. Helgelse i anden, så uttrycker han det. Ja, tungan, den är verkligen ett vapen i orättfärdigheten. Men den människa som har upplevt frälsning på sådant sätt att hon har gått ifrån mörker till ljus, ifrån djävulens makt till Gud, och ställer hela sin varelse till att Gud ska få utföra sitt verk i henne, det helighet och renhet, så är det först och främst att han får hand om vår tunga. Ingen annan än Gud kan få makt över vår tunga. Det är ett ont och oroligt ting hos människan. Ja, det är verkligen sant. Få makt över vår tunga. Det är ett ont och oroligt ting hos människan.

det är som en eld som kan sätta en stor brand, sätta en stor skog i brand. Den kan åstadkomma, vi vet i den, vi i vår tid var skogsbränder kan åstadkomma, som inte börjar på det sätt som det sedan ter sig. Det börjar med någonting väldigt litet. Men ära vare Gud, så kan vi genom den helige andes kraft, makt och inflytande uppleva att vår tunga blir helgat och kan användas i rättfärdighetens tjänst. Om vi går vidare så tänker vi på exempel våra ögon. De ska också uppleva att vi äger en renhet. Ja, psalmisten, han säger så här. Det är David som skriver den här psalmen. Jag vill föra en ostrafflig vandel där jag bor i mitt hus. Och jag vänder mitt öga ej till det som fördärvligt är. Jesus talar ju också i bergspredikan om ögonen och dess betydelse för oss, och hur vi kan uppleva att vi behöver ha rena ögon. Människan är syndens tjänst, upplever ju naturligtvis att då hennes sinne är förmörkat, så blir hennes också blick förmörkad. Men där kan också vi genom Guds nåd och frälsning verkligen få uppleva att vi får en ren blick och vi ser inte till det som fördärvligt är. Ursäkta. Är det någonting som verkligen fångar människan i syndens garn, så är det ögonen. Jag tänker på den dagen då David föll för det han såg. Vi känner till hans syndafall och vi vet att det var hans blick som ledde honom till fall. Vi går vidare. Vi tänker på människans tankar, hur vi tänker. Vi kan uppleva Guds frälsning så mäktig, så att vi upplever hur Guds frid till exempel kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Ja, till och med våra hjärtan. Och vi får uppleva att vi får makt genom Gud och hans verk i oss. Så får vi uppleva att vi har en far i himmelen som tar hand om oss. Och då kommer vi också till många ting, och det som så ligger så nära för oss att frestas, och det är att vi gör bekymmer. Då Guds ord uppmanar att vi inte ska göra oss bekymmer, utan överlämna allt åt Gud och uppleva att Guds frid då bevara våra hjärtan och tankar i honom. Våra tankar. Vi har vidrört vårt hjärta. Och så kommer vi att gå vidare med detta, att helgelsen får omfatta hur till exempel vi använder vår tid. Om det sker en överlåtelse ifrån vår sida till Gud, då kommer ju vår tid att ställas till Guds förfogande. Vi vill göra så mycket. Vi vill använda vår tid till så mycket, till oväsentliga ting, till sånt som är bara strunt,

inget värde. Men en helgad människa använder sin tid för Guds rike. Att hon söker Guds rike före allting annat. Och då får uppleva att då kommer också det hon behöver tillfalla henne. Hon får på det viset uppleva att hon använder sin tid på ett rätt sätt. Ja, vi kan uppleva helgelse då det gäller, ja, utgångsordet här är ju till hela vår varelse. Jag tänker på händerna och fötterna. Fötterna som är snara till att utgjuta blod, står det, om människans fördärv och ondska. Hon agerar på sådant sätt att hennes fötter är snara att utgjuta blod. Men det är ju fjärran ifrån ett helgat liv. Vi får istället inviga oss och våra fötter. Förutom att vi inviger hela vårt liv åt Gud, så får vi då också uppleva hur våra fötter kommer att vara i helgelse och i Guds tjänst. Hur ljuvliga är icke fotstegen av dem som frambära gott vittnesbörd, läser vi i Romarbrevet 10. Hur ljuvliga är icke fotstegen? Tänk att våra fötter. Jesus använde sina fötter till att gå Guds ärende. De var helgade, avskilda. Jag nämnde i förra programmet att helgelse handlar rätt och slett om ett avskiljande, någonting som är avskilt för Gud. Så kan också våra fötter vara avskilt för Gud och våra händer. Att få göra Guds gärningar med våra händer. Hur stort är inte detta? Vi behöver inte sitta med händerna i kors och vänta på att det ska bli bättre tider, utan vi får ställa hela vår varelse och hur vi kan använda våra händer i Guds tjänst. Så kommer vi till en annan ting som verkligen är någonting som är superaktuellt i vår tid, och det är hur människan klär sig, hennes klädnad, hennes sätt att kläda sig. Det är också en väldigt viktig del i helgelsen. Och där förstår vi hur ond och svår vår tid är i det att man använder sin kropp. Den ska exponeras till ting som ligger så lågt och orent. Jag tänk att få följa vad Bibeln lär, att kläda sig tuktigt och inte vara ett objekt för människors ögon, utan att vi utstrålar renhet genom hur vi klär oss i. Ja, tänk hur viktigt detta är. Då också vi upplever det här att detta med helgelsen, hur viktigt är inte detta, att det är någonting som vi ivrar för. Och om vi lever i den heliga ande, då har vi en hunger och törst efter rättfärdighet. Vår klädnad, den speglar någonting av vad vi har i vårt hjärta. Och då handlar det om att vi ska uppleva att Gud har kallat oss till att vi ska vara himla ljus i världen. Alltså Guds rike ska ta sig gestalt i oss, och den ska gå ut ända till det gäller vårt yttre. Vårt yttre ska tala. Det är vår kropp, och dess helgelse är så viktig för Guds rike att vi representerar. Vi är kallade till att vara Guds rikets representanter. Att
gestalta Kristus med våra liv. Vi blir himla ljus i världen. Detta är en stor del. Och det med tanke på helgelsen och vår tid. Att vi inte följer tidens mode och allt det som det handlar om. Och då är det viktigt det här att trots att vi upplever att det för det kan vara så här att man vågar inte vara annorlunda. Man vågar inte klä sig annorlunda. Någon sa vi en gång då jag tog upp det här i ett möte i ett bibelstudium. Och någon kom efteråt och sa, ja men frälsningen, den sitter väl inte i kläderna. Men då har man inte förstått Guds frälsning. För Guds frälsning omfattar hela vår varelse, hela vår ande, hela vår själ och hela vår kropp. Ja, det vi kan bit för bit uppleva hur Gud helgar oss. Han till och med helgar vårt hem. Ja, man sjunger ju i en barnsång att med Jesus i familjen det blir ett lyckligt hem. Och då tänker vi också på äktenskapet, är att det är helgat för Gud. Det är kolossalt viktigt i denna lössläppta tid och denna moraliska förfallet i tiden, så är det så viktigt att äktenskapet bevaras heligt. Och där är någonting heligt Gud har givet människan för att hon ska leva lyckligt och harmoniskt. Vi kommer till också det här som också är nog ett av de svåraste tingen för människan, när hon ska också helga sig till att Gud får äga våra egodelar. Att våra egodelar är överlämnade åt Gud, våra pengar. Ja, Jesus sa, hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike. Men överlämnar vi också den biten åt Gud, så helgar han oss att vi inte sitter fast i pengar och egodelar, utan istället får använda våra egodelar och pengar på ett rättfärdigt och gudfruktigt sätt, och att det kommer Guds rike till del. Det står om kvinnor som följde Jesus att de tjänade honom med sina egodelar. Ja, det här med helgelsen, det omfattar verkligen hela vår tillvaro, hela vår vandel. Det är ett gammalt ord. Och jag citerade förut här att Petrus uppmanar om att vi ska uppleva helgelsen på ett sådant sätt att det kommer in under Guds lydnad. Och jag vill avsluta med detta. Lever vi det andliga livet, då har vi en hunger och törst efter rättfärdighet. Annars blir detta en börda bara. Uppmaning, din helgelse, det handlar om, det får man göra till människor som upplever det andliga livet. Annars blir det allt detta bara en träldom. Men kärleken driver oss till detta, att vi älskar Gud och vill göra hans vilja. Gud välsigna dig som har lyssnat den här gången. Och det var ett program ifrån Radio Maranata.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om helighet och helgelse. Och därefter så hör vi en sång av församlingen Väntan snart är slut för Jesu brud. Du kan lyssna till detta program igen på vår hemsida www.maranata.se. Och du kan också höra av dig om du vill till församlingen genom att ringa nummer 070 201 6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: Stur Medie Campagne om Valfusk som eldar upp rasismen i Sverige och som har som syftet bland annat att svartmåla Vänsterpartiet och invandrarna för att Centerpartiet inte ska godkänna en regering med en minister från Vänsterpartiet. Så fort var resultat var klar skilde Tidepartierna på invandrarna för valförlusten. Jimmy Åkesson slog tvärsäkert fast att vänstersidans ökning i valet berodde på islamistiska röster. Sveriges demokraterna toppen Kent Ekeroth skiljer valförlusten på röstbudskap från utlandet och säger till Svenska Dagbladet att det finns en stor fräckhet i att man kommer hit och tar sig fräckheten att kunna avgöra det här landets framtid. Kampanjen startade i början mot tre svenskar med invandrarbakgrund som blev invalda i riksdagen genom personröster, nämligen Mohamed Abdukani från Miljöpartiet Södermalm län, som var nummer fyra i listan, Anfal Mahdi Vänsterpartiet från Malmö kommun som var fem i listan och Mohamed Abdulkadir Ali från Vänsterpartiet från Dalarnas län som var nummer nio i listan. Total 81 av de 349 valda ledamöterna har valtins i riksdagen på personröster. Av dessa är det 8 ledamöter som inte skulle ha blivit invalda utan sina personröster. Ledamöter som valts in i riksdagen som inte skulle blivit invalda utan personröster var de tre som kampanjen mot dem började. Och sen Maid Folin från Socialdemokraterna, Gotlands län som var nummer två i listan, Birgitta Olsson, Centerpartiet från Stockholm som var nummer fyra i listan, Julia Algotsson, Centerpartiet, Västerbottens län, som var nummer två i listan. Sten Veljeheden, Moderaterna, Västra Götalands län, Östra, som var nummer fyra i listan. Och Caroline Teljeblad från Vänsterpartiet, Västerbottens län, som var nummer två i listan. Nätkampanjen med de tre invandrare fokuserade i mycket hög grad på narrativet om att invandrare enbart krisar sina landsmän. Diskussionerna på sociala medier och alternativa medier drivs påfallande ofta genom ett tydligt vi- och dom-perspektiv där det görs en skarp indelning mellan inhemska eller födda svenskar och personer med utländsk bakgrund. Det är helt naturligt i en demokrati att olika väljargrupper, inklusive utrikesfödda, röstar på politiker som de upplever förstår deras livssituation, utmaningar och intressen. Att krisa en specifik kandidat är en laglig rättighet för alla svenska medborgare enligt personvalssystem. Nätkampanjen misstänkliggör utrikesfödda medborgare och försvårar deras integration i det demokratiska systemet. Sedan en storm bröt ut kring Mohamed Abdulkadir Ali från Vänsterpartiet i Borlänge. Om vi tittar på resultat och krisande i Borlänge, i Dalarna, även i området Kärnalé i Borlänge, där 84% av befolkningen har utländsk bakgrund och där utpekades att valfusk förekommit, hittar vi inga tecken på valfusk. Valresultat och krisande där inte har varit annorlunda än i andra områden med liknande befolkning. Vi pratar om Otajundra, Yugosex, Röster y Xernalé. Bora Federheim Dimenjun, Podensocala de Valfusk. Canse Macanlega, Tuotusen Röster y Xerna Egnar, de Landelin Vandere der e 50%. Y Xernalé, Vardel Togande, Log, Somiala, Invandere Omrodena. De Bleb, 70% val del Togande y Xernalé. Hegre y Nefera Valet son va 60%. Y Xerna Engar, Menmindre andel Invandere, val del Togande 80%. Y Stockholm, y Tensta, Rinkeve y Ulsta, val del Togande omkring 60%. Medan y Hela landet val del Togande y genomsnitt 85%. Do, att invandrare röstar för att avgöra Sveriges framtid är fel. Invandrarna tyvärr röstar i mycket lägre omfattning än svenskar. Röstdeltagande ökar i de rika kvarterer och minskar i de fattiga kvarterer. Och hur var resultat i invandrartäta områdena? I till exempel Tensta, Rinkeby, Justa fick Vänsterpartiet fler röster än Socialdemokraterna. I Tensta centrum fick Vänsterpartiet 55% av röster och Socialdemokraterna 37%. I Xernalé i Borlänge fick Vänsterpartiet 30% medan Socialdemokraterna fick 53%. I Xerna Engel fick Vänsterpartiet 12% och Socialdemokraterna 45%. Det vill säga att både i Xernalé och Xerna Engel fick Vänsterpartiet mindre röster än Socialdemokraterna, medan i Tensta centrum fick Vänsterpartiet fler röster än Socialdemokraterna. Alltså Vänsterpartiet fick inte flera röster som skulle misstänka en valfusk. Och det är ungefär så röstade folk i invandrartäta områdena. Inte bara 2026 utan också 2022. Där röster på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var fler än rösterna till de andra partierna. Är det många som krisade i Xernalé? Jo, det var många som krisade i Xernalé. Men den mest krisade var inte Mohamed Abdulkadir Ali som var nummer 9 i lista på Vänsterpartiet. Han krisades i en 38% och valde Vänsterpartiet röster i Xernalé. Masla Omar Ahmed, född också i Somalia, från Socialdemokraterna och nummer 11 i lista, krisades i en 45%. Mursal Issa, född också i Somalia, som Mohamed Abdulkadir Ali, från Miljöpartiet, krisades i en 87% av rösterna av Miljöpartiet i Xernalé. Han var nummer 1 i Miljöpartiets lista i Dalarna. Då folket i Xerna i Borlänge använde i en stor sträckning sin rätt att krisa. Då vi kan sammanfattningsvis säga att valresultat i krisande i Xerna inte ger någon tecken på ett valfusk. När människor med rötterna i andra länder inte röstar sägs det vara ett tecken på misslyckad integration. Men när de inte röstar som etablissemanget vill utmålas de som en hot. Sedan kom en storm anklagelser mot Mohamed Abdulkadir Ali och utdelning av valsedel förde krisade med hans namn. Jag vet inte om det var sant eller inte, men är det brottsligt att dela ut färdig krisade valsedlar? Nej, faktiskt är det inte, och det har förekommit i tidigare val. Det är man själv som bestämmer om man ska lägga den sedel i valurna på samma sätt som man bestämmer vilken partisedel ska man lägga i urna bland alla de valsedlar som man får när valarbetare knackade på dörren. y campáñenme Mohamed Abdulkadir Ali, escribe expresen Adhan Hareskulder Hus Krunofuden. Yo vi tinte om de sant, el erinte, el om hanjade, el har. Men, yo cantilega at videncenas de orshiftet, jade nestan en hal millón personer esculder registera de hus kunofuden y esverie. Det musborat ungefär 4% av landets vuxna befolkning. Om riksdagen skulle representera den vuxna befolkningens situation, 4% av ledamöterna, det vill säga 13 ledamöter, skulle ha skulder hos kronofogden. Att ha skuld på kronofogden är inte en tecken på kriminalitet. Är det en konsekvens av den nyliberala ekonomisk politik i Sverige? Den mediekampanj innehåller en storm av anklagelser för att svartmåla Mohamed Abdulkadir Ali. De flesta orimliga anklagelser. 300 kronor för en röst, det vill säga 300 000 kronor för 1000 röster betalda av de skuldsatta somalierna. Och med 1000 röster gör man ingenting. Det är faktiskt otroligt. Och det som verkat otroligt ska man inte tro, eftersom det brukar vara inte sant. I dagens Sverige är den dubbla matstockar som gäller. Och maten mäts utifrån etnicitet och religiös tillhörighet. Det är en skrämmande tillstånd. I flera år har höger lagt allt mer fokus för att hetsa mot muslimer. Under valrörelsen trappas det upp ännu mer. Detta har uppmuntrat fler och fler rasister att öppet trakassera invandrare. Terrordådet i Fagersta, som politikerna och medierna gör sin yttersta för att glömma bort, är långt ifrån den enda uttrycket. Vi kan säga stoppa rasismen i Sverige. Att vara rasist är inte svensk.
1: Jag röstade på Vänsterpartiet.
2: Röstade du på Mohamed Abdulkadir Ali?
1: Ja, ja, jag röstade på Mohamed Abdulkadir Ali.
2: Och du har säkert hört nyheterna nu om det här. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker så här att jag har sett Mohamed Abdulkadir i området och jag har sett ett par gånger. Och så för mig så tycker jag att han är ett bra val, eftersom att han är här för människorna. Och människorna, det var ju vi som valde honom. Så nu att det ska ha skett valfusk av någon form så är det konstigt. För det är egentligen av det har nämnts innan. Nu, speciellt nu när någon har kommit till riksdagen som är härifrån och med, du vet, lite område som är lite mindre finare, då är det plötsligt att det är valfusk det handlar om. För mig blir det så här att självklart är det honom, för han vet vad folk här behöver och han vet att han är röstet utåt. Så jag tycker det är fel.
0: Donald Trump tal i Förenta Nationerna, hot om militär våld. Trump sa att USA kommer att använda sitt militära överlägset för att skydda sina vitala intressen på den västra halvklotet. En ren skrämmelse taktik, menar många. Den argentinska tidningen Pagina 12 poängterade Trumps cynism när han skröt om oljeavtalet med Venezuela interim regering under parolen till segraren tillhör krigsvitet, efter att USA styrkor legat bakom gripande av Nicolás Maduro i januari. Tidningen beliste hur Trump öppet deklarerade att han tänker fortsätta strippa den kubanska ekonomin tills revolutionen faller, vilket ledde till att den kubanska delegationen togade ut ur salen. Trump går helt emot resten av världens ledare genom att kategoriskt vägra gå med på de internationella regleringar eller skyddsmekanismer för artificiell intelligens, med motiveringen att han vägra foga sig under globalistisk kontrollplan. Under sitt tal vid Förenta Nationernas generalförsamling riktade Donald Trump extremt hårda ord mot Iran och använde en taktik av det som analytiker kallar tvingande diplomati, där han växlade mellan direkta existentiella militära hot och invitationer till förhandlingar. Trump förklarade inför världens ledare att han står inför ett stort beslut. Han ställde frågan om han ska nå en avtal med hot och invitationer till förhandlingar. Trump förklarade inför världens ledare att han står inför ett stort beslut.

Frisas Hutelser. Den argentinska statsvetaren och sociologen Attilio Boron argumenterade för att Trumps blandning av lögner och grova militärhot är en tecken på ett imperium som upplever en historisk tillbakagång. De mest uppmärksammade lögnerna i talet, enligt Attilio Boron, handlade om bland annat påstående om att ha avslutat åtta krig. Trump skröt från talarstolen med att han personligen hade mäklat fred och avslutat åtta krig globalt. Faktagranskare visade snabbt att detta var en grov lögn. Flera av de konflikter han listade, som gränstvister mellan Kambodja, Thailand och Serbien, Kosovo, har aldrig varit i närheten om fullskaliga krig under hans tid vid makten. Och i fallet med Gaza-kriget fortsätter de israeliska anfallen regelbundet trots tidigare medlingsförsök. För att visa styrka mot Iran deklarerade Trump att USA har mer ammunition än vi någonsin skulle kunna tänka oss att använda. Detta dömdes ut som en farlig lögn om militära analytiker. Rapporter från den amerikanska kongressens budgetkontor visar tvärtom att de 7 månader långa kriget mot Iran har dränerat USA strategiska förråd av avancerade luftvärnsrobotar som Patriot-missiler till en kritiskt låg nivå. Kontrasten mellan Donald Trumps skrit om att USA har enorma militära kapacitet och det faktum att han inte lyckats besegra Iran efter 7 månaders krig var central i kritiken från både Attilio Boron och internationella militäranalytiker. Donald Trump hävdade att hans administration säkrat 21 biljoner dollar i en ny utländska investering och tagande till USA. Siffran är helt tagen ur luften. Vita husets egna officiella hemsida anger en siffra på 11,2 biljoner och även den siffran inkluderar äldre åtaganden och diffusa löften om framtida handelsutbyten. Största skattesänkningar i historien. Donald Trump upprepade sin vanliga påstående om att ha signerat de största skattesänkningar i USAs historia, men i själva verket hamnar den senaste skattelagstiftningen först på en sjätte plats historiskt sett. Ett folks suveränitet och värdighet kan inte kuvas, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. Vid Trumps tal gick Kubas delegation ut. Den 22 september reste sig den kubanska delegationen och lämnade Förenta Nationernas generalförsamling för att Trump precis hade kallat Kuba för en stat som har misslyckats total, sagt att den kommer att falla och skrutit om den press hans regering utövar mot ön för att tvinga fram en grundläggande förändring. Kuba stannade inte kvar för att bli förolämpat. De gick därifrån. I maj 2026 undertecknade Trump presidentdekret som inför sanktioner mot alla utlänningar som gör affärer med Kuba inom energi, försvar, gruvdrift, finans eller säkerhet. Sedan januari 2026 har varken olja, diesel eller solpaneler levererats. Resultatet, extrema brott i hela landet. Provinser mörklagda i över 20 timmar. Sjukhus som drivs med ljuset från mobiltelefoner, mat som ruttnar och vatten som inte når fram. Och ändå kallar de det ett misslyckande. Kuba förblev inte passivt. De lämnade lokalen. Utrikesminister Bruno Rodriguez kallade Trumps ord för lögner och förtal. Och så, USAs regering är oförmogen att acceptera att Kuba är och har rätt att vara ett helt självständigt och suveränt land.

0: Sa gjër har et nam dubel moral, mustidiga buskap del man fërlurar u apset va man gjër, jo blokerar dej, striper dej, hindra dej från att handla o kallar dej sedan mislikad för att du inte blomstrar. Klagar du, så är det propaganda. Gör du inga framsteg, så är det ditt eget fel. Det handlar om att strippa ett land för att sedan hävda att problemet ligger i dess system, samtidigt som man döljer 70 år av krävning, och om att skuldbelägga offret. Angriparen intalar sig själv att du förtjänar det, eftersom det blir för tungt att erkänna att det är jag som orsakar ditt lidande. Brasiliens president Luis Ignacio Lula da Silva höll den 22 september ett kraftfullt tal under öppnande av Förenta Nationerna 81 generalförsamling. Där försvarade han landets suveränitet mot påtryckningar från USA under paroller Brasilien får inte plats i någons bakgård. Lula varnade för hegemoniska ambitioner i Latinamerika från världens största makt, en direkt hänvisning till USA. Han betonade att regionen behöver partner med en positiv agenda, inte yttre påtryckningar eller förmyndarskap. Inför presidentvalet i Brasilien fördömde Lula yttre inblandningar och desinformationskampanjer som försöker snedvrida den offentliga debatten. Lula underströk att de kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen tillhör den brasilianska folket. Han riktade även skarp kritik mot amerikanska teknologiska jättar och menade att en handfull teknooligarker försöker återuppliva en digital nyliberalism helt utan regler eller transparens. Lula fördömde skarp USAs ekonomiska, finansiella och energimässiga blockad mot Kuba. Han betecknade den som en form av kollektiv bestraffning mot den kubanska folket. Han riktade hård kritik mot att USA valt att stämpla Kuba som en stat som stöder terrorism, vilket han menade saknar legitimitet. Han ägnade en central del av sitt anförande åt kriget i Gaza och situationen i Palestina. Han riktade extrem skarp kritik mot Israels regering och använde ordet folkmord för att beskriva situationen. Lula lade ansvaret för situationen direkt på premiärminister Benjamin Netanyahus regering och förklarade att generationer av palestinier kommer att bära på den smärta och det trauma som lämnats efter folkmordet på kvinnor och barn i Gaza. Han varnade för att de illegala israeliska bosättningar på Västbanken gör en framtida tvåstatslösning allt mer ogenomförbar. Han betonade att en politisk lösning med två självständiga stater är den enda sättet för både israeler och palestinier att leva i säkerhet. Kampanjen Free Fergie Chambers är en internationell solidaritetsrörelse som kräver omedelbart frigivande och James Fergie Cox Chambers, en 41-årig amerikan. Chambers greps den 10 juli 2026 på Ibiza, Spanien, av spansk polis enligt en arresteringsorder utfärdad av den amerikanska regeringen som för närvarande begär hans utlämning. Hans juridiska team, led av advokaten Baltasar Garzón, konstaterar kategoriskt att anklagelserna är påhittade och utgör en tydligt fall av politisk förföljelse. den amerikanska regeringen anklagar Fergie Chamber för att ha deltagit i en protest mot den israeliska vapentillverkare Elbit Systems och för att ha tvättat pengar för att finansiera palestinska organisationer. Anklagelsen om penningtvätt som kan ge upp till 20 års fängelse grundar sig på överföringen av $7.5 miljoner från Fergies egna bankkonto i USA till konton han ägde i Tunisien, där medlem användes för idrott och affärsverksamhet samt välgörenhetsinsatser. Dessutom användes medlen för att stödja humanitära insatser i Gaza, däribland vårdkliniker, vagerier och anläggningar för rent vatten till en befolkning som befinner sig i en svår humanitär kris. Bland hans bidrag fanns en donation på $250,000 till en projekt som bidrog till att starta ett vageri som dagligen delar ut tusentals bröd gratis. Fergie ställa ett avsaltningsverk och driva en kostnadsfri vårdklinik i Jabalia, en av de hårdast drabbade områdena i norra Gaza. Han donerade även $100,000 till en projekt som erbjuder psykosocialt stöd till tusentals föräldralösa barn. Dessa inkluderar sponsring av fotbollsklubben Club Africain och olika investeringar i lokala företag. Chamber har ansökt om politisk asyl i Spanien. Mer än 100 globala intellektuella, konstnärer och aktivister, inklusive Greta Thunberg, Richard Gere, Angela Davis och Nick Cave, har undertecknat manifest Freedom för Fergie och utmanat Spanien att avvisa utlämningen. Ursprunget till den enorma förmögenhet som James Fergie Chambers ärvde är Cox Enterprise, en konglomerat av företag kopplade till media och politik. Fergie Chambers beslutade att helt distansera sig från familjeimperiet i protest mot Cox Enterprise finansiering av kontroversiella projekt. Genom ett utköpavtal sålde Chambers alla sina aktier och andelar i familjefonden till bolaget. I Palestina demonstrationen lördagen den 19 september togs det upp massakern i Sabra och Shatila som ägde rum mellan den 16 och 18 september 1982 i de palestinska flyktinglägren i södra Beirut, Libanon. Under dessa dagar mördades omkring 3500 civila, främst palestinska flyktingar och libanesiska shia-muslimer. Och den libanesiska kristna falangistmilisen med stöd av Israel.
1: När jag vaknade en morgon 1982 den 19 september och gick upp och hämtade min morgontidning, så stod det på första sidan en ofattbar grym kulmen. Nyfödda bland offren. Då hade massakern i Sabra och Shatila pågått flera dygn. Och journalisterna hade precis kommit in i Shatila. Och det här är september. Och ni vet hur döda kroppar luktar. Det var 3000 människor som hade machetas ner. Israel lyste upp lägret och släppte in mördargänget som sprättade upp gravida kvinnor. Världssamfundet hade lovat den palestinska civilbefolkningen i Sabra och Shatila skydd, och PLO hade evakuerats. Så det var bara civila. Kamraterna som jobbade på sjukhuset i Chapila kunde inte förstå varför det kom in så mycket skadade. Och då de jobbade och hur de än gjorde så kom det in fler. Och sen kom mördargänget in i sjukhuset och tog ut all personal utom kamraterna från England och Sverige. Och de hörde efter ett tag hur det skott och samtidigt personal som hade försökt sköts ner. Och här hade vi alltså lovat skydd i civilbefolkningen. Detta vill jag påminna om. Och för det tog bara 3 dygn så försökte man lägga locket på det här.

0: Lördagen den 19 september ägde rum fredsloppet i Ursvik motionsområdet i Sundbyberg i Stockholm. Med arrangörerna var Folket i Vild Kulturfront, Folkrörelsen Nej till EU, Kommunistiska partiet, Nätverket Allians Frihet och Fred, Palestinagrupperna, Palestina Arbetsgruppen i Stockholm, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Runners för Palestine och Svensk-Kubanska Föreningen.
1: Så vill jag önska er alla varmt välkomna till fredsloppet. Vi lever i en tid präglad av motsättningar. Konkurrensen mellan stormakterna har med åren blivit allt hårdare. Svenska politiker och mediebolag arbetar dygnet runt för att vänja befolkningen vid tanken på en fullskalig militarisering av det svenska samhället och på ett aktivt svenskt deltagande i nästa stora imperialistiska angreppskrig. Bara under de senaste åren så har Sverige blivit en allt mer integrerad del av USA-imperialismen. Utöver NATO-medlemskapet så kommer unga svenska värnpliktiga bara inom några år att bemanna leriga skyttegravar i Estland, Lettland och Litauen. Denna militära närvaro handlar inte om fred och frihet i Europa, utan om att Sverige med vapen i hand ska skydda storföretagens enorma ekonomiska tillgångar i baltstaterna. För den svenska vapenindustrin så innebär militariseringen av EU-länderna också enorma vinstmöjligheter. I varje del av den imperialistiska krigsmaskinen så förekommer snart svenska stridsflyg, svenska granatgevär och svenska artilleripjäser. Den globala upprustningen innebär inte bara ökad risk för krig och konflikter i världen, utan också en enorm skattefinansierad värdeöverföring från vanliga medborgare till vapenföretagens aktieägare. Fredsrörelsen har en plikt att samla alla de som motsätter sig denna krigspolitik. Men för att kunna gå emot den pågående utvecklingen så måste vi också kunna samla oss och göra våra röster hörda. Fredsloppet har arrangerats sedan 1985 för att samla fredsvänner över hela landet i protest mot militariseringen och i solidaritet med världens förtryckta och krigsutsatta folk. I fredsloppet springer vi för en framtid där de enorma resurser som idag läggs på att förbereda nästa krig istället kan användas för att bygga ett bättre samhälle tillsammans. Här visar vi att en annan väg är möjlig. Att det finns personer i det här landet som inte kommer att acceptera det svenska politikerskiktets flörtande med apartheid, svältblockader och världskrig. Som inte kommer att acceptera amerikanska militärbaser på svensk mark. Och som inte kommer att acceptera ett svenskt deltagande i nästa imperialistiska angreppskrig. När civilisationer bombas till ruiner och människor runt om i världen tvingas på flykt, så måste vi komma ihåg att det finns människor i vårt land som tjänar på det här. Som tjänar på upprustningen, som tjänar på migrationsströmmarna och som tjänar på krigshetsen. Freden är därför aldrig någonting som stormakterna kommer ge oss av välvilja. För att vinna en evig fred så måste vår rörelse vara starkare än krigsprofitörerna och kollaboratörerna. Freden måste försvaras, freden måste krävas, freden måste organiseras. Låt oss springa tillsammans och låt oss även fortsätta kämpa tillsammans. Tack!
0: Nästa tal är Martin Aroven från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm.
2: Jag är från Svensk-Kubanska föreningen och eftersom ambassaden inte kan närvara så har man bett mig att läsa upp deras hälsning till Stockholms fredslopp. Bästa kubanvänner, vi samlas idag för ett evenemang av stor betydelse. Fredsloppet är inget vanligt lopp. Det innebär ett ställningstagande mot krig, orättvisa och splittring. Det utgör ett kraftfullt uttryck för solidaritet, i synnerhet med det palestinska folket och med Kuba. Vi riktar ett varmt tack till Proletären FF, Svensk-Kubanska föreningen och alla övriga solidaritetsorganisationer för deras initiativ. Varje insats är ett bidrag till Kubas sak, liksom arbetet att leverera stöd till vår ö. Vi är väl medvetna om vad det innebär för många av er i dessa tider att upprätthålla nära band till Kuba och att försvara landet. Det är en handling präglad av engagemang och mod. Något som vårt folk och vår regering värdesätter högt. Kuba står inför ett extremt komplex socioekonomisk situation vars konsekvenser blir allt mer kännbara i vardagen. Ändå står vi här, trots blockad, grundlösa listor och lömska propagandadrivna korståg, aggressioner och förföljelser. Presidentdekret från den 1 maj i år och de blockadåtgärder som den amerikanska regeringen utför förvärrar skadan som drabbar kubanska familjer och skärper hotet om aggression mot landet. Vi utsätts för en hänsynslös ekonomisk offensiv som förstärker blockadens extraterritoriella effekter genom införandet av sekundära sanktioner mot utländska företag, banker och andra aktörer. I detta läge inför så många fientliga handlingar som syftar till att störta vår revolution kommer vi kubaner att bli enade i försvaret av våra landvinningar. Alla bör veta att Kubas gör motstånd, skapar och bygger vidare, och vi räknar med ert stöd. Med detta i åtanke hoppas vi att denna sammankomst ska fungera som ett forum för att fortsätta främja enheten och försvara vårt lands suveränitet, för att kämpa mot den folkmordsliknande blockaden, för att fördöma att Kuba har förts upp på den falska och godtyckliga listan över stater som stöder terrorism, samt för att förnya vårt engagemang att sprida sanningen om Kuba i sociala medier och motverka den manipulation och de falska nyheter som vi utsätts för. Detta evenemang är också ett tillfälle att fortsätta högtidlighålla minnet av Fidel Castros födelse. I år uppmärksammar vi 100-årsminnet av vår överbefälhavare, vars liv, gärning och idéer utgör en källa till inspiration och en vägledning för revolutionärer, i synnerhet för nya generationer. Kubavänner, vi önskar er framgång i loppet som sedan 1985 har stått som en manifestation av solidaritet och engagemang för rättvisa syften och för folk som lider under konsekvenserna av orättvisa och förtryck. Patria och muerte, vi venceremos. Tack så mycket.
0: Nu ska vi lyssna till Kristen Lundgren från Nätverket för alliansfrihet och fred.
3: Fredsloppet anordnas, som ni vet, för fred och solidaritet. Intäkterna går till solidaritet med det palestinska folket mot Israels USA-stödda folkmord, särskilt på Gazas befolkning, och med Kubas folk som drabbas hårt av USA:s blockad. Men jag vill som företrädare för Nätverket för alliansfrihet och fred rikta uppmärksamheten på Sverige. Kamp mot imperialismen betyder inte bara solidaritet med andra folk. Vårt främsta ansvar är att bekämpa imperialismen i vårt eget land. I 200 år har Sverige varit alliansfritt. Vi har sluppit krig på vårt territorium. Den tiden är nu förbi. Vårt land har dragits in i krigsalliansen NATO. NATO är inte en försvarsallians. NATO hjälper inte Sverige att bevara freden. Tvärtom är det en angreppsallians som drar in Sverige i krig. Sverige behöver inte NATO för fred. Det är NATO som behöver Sverige för krig. NATOs främsta krav på Sverige är att mer av vårt lands BNP, mer av befolkningens pengar, ska gå till krigsmakten, till vapenindustrin och till kriget mot Ryssland i Ukraina. Inte till skola, vård och omsorg. Inte till bostäder, till vägar och annan civil uppbyggnad, utan till krigsförberedelser. Ledningen för krigsmakten överlåts åt krigsalliansen NATO. Befälen är inte skolade för att försvara vårt land utan för att föra krig utomlands, för angreppskrig mot andra länder. Genom EU och NATO driver de västliga imperialistmakterna kampanj för krig i Europa. I realiteten är det en kampanj för ett tredje världskrig. Media fylls av krigspropaganda. Politikerna talar på allvar som om kriget mot Ryssland kan komma vilken dag som helst. Man säger inte om kriget kommer, man säger när kriget kommer. NATOs strategi baseras ytterst på kärnvapen, på USA:s kärnvapen, på franska kärnvapen och brittiska kärnvapen. Genom DCA-avtalet med USA och på andra sätt har Sverige öppnat för placering av kärnvapen i vårt land. Det betyder, som var och en förstår, att Sverige görs till ett potentiellt mål för angrepp med kärnvapen. Dessa frågor berördes inte i valdebatten inför riksdagsvalet förra veckan. Riksdagspartierna är överens om dem och därför tiger de om dem. Media tystar ner dem. Motstånd mot krigspolitiken måste organiseras underifrån. Vi svenska medborgare måste organisera oss för att ta tillbaka fredspolitiken och alliansfriheten. Vi säger nej till NATOs och EUs krigsförberedelser. Inget krig mot Ryssland. Stopp för krigshets, upprustning och kärnvapenhot.
0: Vi avslutar Dontal från fredsloppet i Stockholm genom att lyssna till Achim Redner om blockaden mot Kuba och om Palestina.
4: Fredsvänner, det var bättre för, kan man tycka, när vi tittar oss omkring i världen och inte minst här i Sverige. Men det var inte alls bra för, och det är definitivt inte bra idag, och framtiden ser mycket dyster ut om vi inte själva gör någonting åt det. Det finns ljusglimtar i historien. Det fanns och det finns motstånd mot förtryck, orättvisor och imperialism. Det fanns röster för fred i en tid som präglades av kalla kriget och fascistiska militärdiktaturer. De har tyvärr tystnat bland västvärldens ledare. Kamrater, vi har sett hur västvärldens ledare agerat under 3 års folkmord i Gaza och inte minst här i Sverige. Oavsett färg på regeringen kommer inte den blivande statsministern att förändra särskilt mycket. Det kan bli bättre och det har definitivt varit bättre. På torg i Santiago de Cuba 1975 stod Olof Palme och Fidel Castro sida vid sida, och Palme höll ett tal till 100 000 kubaner och den samlade median från världens alla hörn. Han lyfte fram rätten till nationellt oberoende och fördömde det historiska utländska inflytandet och ett självständigt och oberoende Kuba. Han hyllade Kuba för att ha kastat av sig oket från den tidigare USA-stödda diktatorn Fulgencio Batista. Olof Palme avslutade talet med ord som vi alla bör ta till oss och förverkliga och ta strid för. Så här avslutade Olof Palme ordagrant: leve vänskapen mellan Sverige och Kuba. Leve solidariteten mellan folken. Leve det självständiga och oberoende Kuba.
5: Bravo!
4: Så sa en svensk statsminister 1975, mitt i kalla krigets sjuka antikommunistiska tider. Vi har precis avslutat en valrörelse där vi förlitat oss på att en röst vårt fjärde år löser våra problem. Vi som har vårt hjärta med Palestina och Kuba ser att det inte finns någon som Olof Palme längre. Det är vi själva som måste agera, och vi måste göra det aktivt och överallt. Kamrater, läget är akut. Det ligger krigsfartyg utanför Kubas kust. USAs blockad, sanktioner och hotelser täpper till allt som upprätthåller livet på Kuba. USA följer Israels strategi i folkmordets Gaza. Ingen el, ingen mat, inget vatten, inga mediciner, och hangarfartyg står beredda utanför Kuba med sina bombplan. USAs sanktioner och hot mot andra länder, företag, banker får fruktansvärda konsekvenser för Kubas befolkning. Det står över 7000 containrar med nödhjälp och mediciner till Kuba i Latinamerikas hamnar och även i Europa. Transportbolag och hamnar vågar inte skicka iväg dem för att riskera böter av USA. USA har tagit stryptag på Kuba, och Kuba står emot och tar striden. Det gör vi i Sverige också. USAs blockad mot Kuba måste förpassas till historiens sophög, och det är bråttom. Uppdraget vi har är att pressa politikerna i Sverige att normalisera förbindelserna med Kuba och få regeringen att agera för att stoppa USAs blockad. Kuba är inte ensam. Palestina vänner, vi har kämpat i 3 år för att stoppa ett folkmord med upplevelser som inte ens går att ta in. Vi har gjort så varje normaltänkande människa gör. Vi agerar när vi ser orättvisor och försöker stoppa vansinnet. Palestina vänner, Palestina behöver oss mer än någonsin. Medias bevakning har försvunnit, och politikerna känner ingen press att agera. Kampen är långt ifrån slut. Tvärtom, Israel håller på att slutföra sin plan. Allt eskalerade den 15 maj 1948 när Israel bildades. Genom att radera ut palestinsk mark och runt 800 000 palestinier fördrevs från sin mark och sina bostäder. Ett kolonialt projekt. Det vi bevittnar idag är inget nytt. Folke Bernadotte, FNs medlare i Palestina, skrev den 16 september 1948 till FNs generalsekreterare att det fanns flera hundratusen palestinska flyktingar i behov av hjälp, och att detta var det internationella samhällets ansvar. Dagen efter han skrev brevet mördades Folke Bernadotte av en sionistisk terrorgrupp. Sternligan, varav en av ledarna, Yitzhak Shamir, sedan blev Israels premiärminister. De ansåg att Folke Bernadottes medlingsförslag hotade idén om ett odelat Israel. Ett Israel utan palestinier. På pappret finns idag en fredsplan. I verkligheten finns en helt annan plan. En migrationsplan med ett Gaza utan palestinier. 2 miljoner palestinier ska fördrivas. Vi har hört det förr av USA och Donald Trump. I tisdags meddelade den israeliska försvarsministern Israel Katz att, jag citerar, Israel är redo att avsluta jobbet i Gaza. Det är en tidsfråga innan Israel återupptar ett fullskaligt krig i Gaza och tvingar palestinierna att lämna, hävdade Israels försvarsminister, som fortsatte. När orden att kommer att eliminera Hamas, så står Israels armé redo att avsluta jobbet så att vi också kan genomföra migrationsplanen, säger han. En frivillig förflyttning av 2 miljoner palestinier, påstår Israels försvarsminister. Det finns ingen fred i Gaza, och det finns ingen fred i Västbanken. Det är inte bara en illegal ockupation. Det är Israel, sionisternas dröm, som håller på att genomföras. Ett Israel för judar från havet till floden. Eller, som Israels premiärminister Golda Meir uttryckte sig 1972. Gränserna går där det finns judiska bosättningar. Det är inte linjer på en karta. Fredsvänner, det är dags för förändring. När våra politiker inte tar sitt ansvar, då är det vi själva som måste agera. Både Kuba och Palestina behöver humanitärt stöd. Men framförallt behöver både Kuba och Palestinas folk politiskt stöd för sin självklara kamp för frihet och oberoende. Världen behöver vårt aktiva stöd för förändring till att genomföra fredsloppets paroll. En annan värld är möjlig, och det är inte bara möjligt, den är nödvändig. Fredsvänner, jag avslutar med samma citat av Olof Palme som jag började talet med från Santiago de Cuba 1975. Vi får ta upp stafettpinnen och förverkliga Olof Palmes ord. Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba. Leve solidariteten mellan folken. Leve det självständiga och oberoende Kuba. Och vi fortsätter med våra egna ord. Leve Palestina och ett fritt Palestina. Free, free Palestine. Leve motståndskampen.
0: Donald Trump undertecknade ett nytt säkerhetsavtal med Danmarks statsminister och Grönlands premiärminister. Avtalet undertecknades i New York i samband med Förenta Nationernas generalförsamling. USA får rätt att expandera och modernisera sin befintliga rymdbas och etablera två helt nya militärbaser. Detta är den största utökningen av amerikansk militär infrastruktur på Grönland sedan kalla kriget. Avtalet ger amerikanska flyg, fordon och fartyg nästan obegränsad rörelsefrihet över grönländskt territorium och i dess territorialvatten, inklusive underhavsåtkomst för ubåtar. Aktörer utanför NATO EU får inte investera i känsliga grönländska sektorer som kritisk infrastruktur eller gruvdrift, sällsynta jordartsmetaller utan samtycke. Trots allt bekräftar avtalet Danmarks suveränitet över ön samt grönländarnas rätt till självbestämmande. Den västerorienterade partiet Die Linke vann delstatsvalet i Berlin. Die Linke fick 25,7% av rösterna. CDU, Kristdemokraterna 18,8%, Alternativ för Tyskland 16,3%, Die Grünen, alltså Miljöpartiet 14,3% och Socialdemokraterna 12,1%. Die Linke har meddelat att de vill leda sonderingssamtal med de gröna och Socialdemokraterna för att bilda en röd-röd-grön koalitionsregering. Några av partiets viktigaste valfrågor var billigare bostäder och hårdare hyresstock, förstatligande av stora fastighetsbolag i Berlin. En myndighet ska bildas som tar upp lån för att betala kompensation till bolagen. Förstatligande riktar sig specifikt mot kommersiella fastighetsbolag, bland annat jättar som Bonovia och Deutsche Wohnen, som äger mer än 3000 lägenheter i Berlin. Kamp mot social ojämlikhet och att stoppa högerns framfart. Den ryska regeringens partiet Enade Ryssland har vunnit parlamentsvalet som hölls den 18 till den 20 september och säkrat en fortsatt stark majoritet i statsduman. Enade Ryssland fick nästan 58% av rösterna. Partiet beräknas säkra 355 av parlamentets 450 platser. Kommunistpartiet blev näst största partiet med runt 13,8%, nationalistiska högerpartiet landade på omkring 9%.
5: Nu är det dags att säga hej då. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
0: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Johannes uppenbarelsebok kapitel 11. Och de 14 första verserna i det här kapitlet fortsätter den parentes som är mellan den sjätte och den sjunde basunen. Vi ska läsa om hur Herren luttrar sin församling genom de två bodsprofetior som frambärs av Herrens två utvalda vittnen. Uppenbarelseboken 11, vers 1 och 2. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men utelämna templets yttre förgård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna. Och den heliga staden ska de trampa under fötterna i 42 månader. Johannes befinner sig vid tempelbyggnaden, och han får order att mäta tre ting: templet, altaret och dem som tillber där inne. Men förgården, den ska han däremot inte mäta, eftersom den är given åt hedningarna, åt dessa som trampar den heliga staden under fötterna. Utan att på något sätt pressa bilden eller påstå att det är tydningen av det Johannes ser och hör, så vill jag be dig lägga märke till det tredje Johannes skulle mäta, nämligen det som tillber där inne. Det vill säga det som tillber där Gud har lovat möta sitt folk. Det talar om ordets och bönens folk, det heligas gemenskap. Templet var ju platsen i vilken Gud bodde. Och i det nya förbundet säger Paulus i första Korinterbrevet 3, vers 16: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om Guds ande bor i oss, är vi en Guds boning. Vi tillhör inte längre oss själva, vi tillhör Gud. Och i första Korinterbrevet 6, vers 19 och 20 så skriver Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Och i det sammanhanget så står ju förgården som en bild på den del av den synliga församlingen som består av kyrkor, samfund och organisationer som endast tillhör Herren till det yttre. Och David Hedegård säger: hedningarna är Guds församlings fiender, och deras förtrampande av den heliga staden talar om den stora förföljelsen mot Guds folk i ändens tid, den sista och största martyrtiden. En stor del av det som gällt för att vara Guds församling ska gå under i denna förföljelse. Ty där finns ingen kraft att lida för Herren. Massavfall, massförnekelse, det är vad som kommer att äga rum. Vid denna tid kommer alla kyrkor och kristna organisationer att ödeläggas. Men det finns något som inte kan ödeläggas: det som Herren genom sin ande verkat i människosjälarna. Det ska han bevara också genom denna nödens och förföljelsens tid. Mätningen av dem som tillber där inne vittnar om det, säger Hedegård. Därmed så drar Herren i uppenbarelseboken en skiljelinje mellan förgårdskristendom som flyter i ett med hedendom och världen, och helgedomskristna, sådana som håller sig obesmittade av världen, avskilda för Herren och lever i Guds fruktan och helgelse. Och vem som är vem ska vi nog akta oss för att försöka avgöra. Mätstången mottar Johannes från Herren. Hans gudomliga blick bedömer var och en i gudomlig, fullkomlig visdom och rättfärdighet. Samtidigt som detta är en starkt talande illustration, så ska vi inte med det avfärda att det också handlar om Herrens tempel i Jerusalem rent bokstavligt. Jag är fullt medveten om att när Johannes ser denna syn på Patmos, så är det mellan 20 och 30 år sedan Jerusalem blev ödelagt och templet är fullständigt jämnat med marken. Men mycket talar för att templet ska återuppbyggas igen. För Jesus själv talar ju i Matteus 24 om att förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, står på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det, säger Jesus. Och genom profeten Sakaria förkunnar Herren i Sakaria 8:22. Ja, många folk och mäktiga hedna folk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla Herren. Och i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 3 och 4, skriver Paulus: låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Om laglöshetens människa, fördärvets son, ska sätta sig i Guds tempel, måste det ju först finnas ett tempel i vilket han kan sätta sig. Så vi ska inte bortse från den bokstavliga betydelsen när det gäller Herrens order till Johannes att med mätstången mäta Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Mätstången talar till oss om att det är Herren som håller allt i sin hand och genomför sin plan. Det går som Herren har sagt. Han som i begynnelsen sa, var det ljus, är också den som kommer att ha det sista ordet. Gud har full kontroll. Samtidigt så måste jag säga att det är mycket som jag inte förstår. Men jag är viss om att Gud vet vad han talar om. Och jag ser fram till den dagen då syndens välde är krossat och lammets brud gått in i den eviga saligheten för att för alltid vara hos Gud. Det betyder inte att det inte är många som ska lida martyrdöden, men de bevaras genom allt detta och når målet för deras tro, själens frälsning.

Av vers 2 förstår vi att det kommer en tid då hedningarna, det ogudaktiga, ska kunna härja närmast obegränsat med Guds församling och trampa helgedomen under sina fötter. Men också den tiden är begränsad, fastsatt av Gud som har full kontroll, också när Satan och världen härjar som värst. När Gud drar slutsträck är det slut med förtrampandet av Guds folk och av allt som är heligt. Vi läser Uppenbarelseboken 11, vers 3. Och jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Herren introducerar här två vittnen, utan att ge oss någon närmare redogörelse för vem de är. Och hade det varit viktigt för förståelsen av Johannes uppenbarelsebok att veta vem de är, så hade nog Gud identifierat dem. Jag vet att många spekulerat på vem de är, och det har getts många olika förslag. Men jag nöjer mig med att återge det som Johannes fick höra. Jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Det jag finner högst intressant, det är att inte ens under den antikristliga ändetiden ska vittnesbördet om Gud tystna. Likt han i det gamla förbundet sände sina profeter och i det nya förbundet sina vittnen, så ska vittnesbördet om Gud fortfarande ljuda. Och dessa ord står som en gudomlig uppmuntran för alla sanna Guds barn som är förföljda, jagade och kringspridda, och som nu endast kan mötas i hemlighet, så som många troende redan nu har det i många länder. Men här så är det situationen för alla Guds barn som håller fast vid Guds ords sanning. Och mitt i denna mörka tid ska det träda fram två benådade förkunnare. Oljeträd och ljusstake vittnar om att dessa två ska bära frukt för Herren och vara redskap genom vilka Herren ännu kastar en strimma av ljus i vår mörka värld. Men antikrist som bringat många namnkristna på fall och förfört många klarar inte att leda dessa två till andligt avfall. Därför ser han ingen annan möjlighet att få sin vilja än att döda dem. Vi läser Uppenbarelseboken 11, vers 5 till och med 7. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Vi lägger märke till att dessa två vittnen inte dödas av vilddjuret förrän deras uppdrag är fullgjort. Kanske var det dessa ord han hade läst, mannen som uttalade följande påstående: en Jesu Kristi stridsman är odödlig tills hans uppdrag är fullgjort. Det farligaste för ett Guds barn, det är inte att behöva lida för bekännelsen av Kristus eller att ge sitt liv för sin tro. Men det som är farligt, det är att låta bekvämligheten segra och att svika Herren
och därmed ge upp och inte fullföra uppdraget. Att ha ord om sig att leva men vara död är det farligaste av allt. Att vara förgårdskristen och inte helgedomskristen. Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, han som är sanningen, uppenbarar för oss hela och fulla sanningen och låter oss veta att frälsningens budskap, glädjebudskapet, blir inte till någon verklig glädje, varken för tid eller evighet, om man inte tar emot det och lever i ljuset. Gud drar en skiljelinje mellan altaret och förgården. Guds mätstång röjer undan allt det yttre som människoögat har så lätt för att vila på. Och så blir det bara frågan om en enda sak. Om människan har öra att höra vad anden säger till församlingen. Den ande som har makt att dra deras hjärta till Kristus och bevara deras tankar i honom. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, står det i Filipperbrevet 4, vers 7. Dessa vittnen, de ska förkunna Guds ord i 1260 dagar, vilket motsvarar den tid som hedningarna ska förtrampa den heliga staden. Det påminner mycket om det ord som Jesus talar i Lukas 21, vers 24. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Utan att pressa den bilden så vill jag ändå nämna att eftersom de två vittnena inte identifieras av Herren på något sätt, kan det hända att det inte talas om två personer, men om anden och ordet, genom vilka Herren uppenbarar för oss att världen är Guds församlingsmotståndare. Liksom den avfallna kyrkan är Guds församlingsmotståndare. Och den verkligheten lever vi i redan nu. Det stora åtskiljandet har börjat. Och Jesu efterföljare måste välja sida, församlingsmotståndare. Och den verkligheten lever vi i redan nu. Det stora åtskiljandet har börjat.